anope odo fobo mpaye enye mpaye kwa juro enye mpaye eniha mpaye akwa juro mpaye ese ubo mpaye ese umo mpaye enye radin kasa se mpaye no wa modia ube kwa koto ube kwa koto mpaye no prayer is not for sale.